0: na eye nhyemuntumi nkoso na afi wontumi hu ensam no baabi a wode ye ebetumi ato ye na afi 104.5 ticha fanka bun kuma tumi akako jina kaso matumi akokire nkola na de na bibi bia so tumi akonkan ente ne de ye a me no kasai eya de meeting chechere nti koso pa ya chere se no no e dialogue ya afanu mienu ni na betumi atena se na de akwakoba ya enu nti wosika wesu na ye ntumi ntua ye wonu bonus sa hodo na entumi emba ya ni ade no wontumi emfa sa sika no fama wo na afi bibibia ntumi nkonkan na statement ya e free aye ministry na tena ye ba ye ya de nsa sha ase ye press secretary e de ma ministry no ye owura hasim 104.5 mohammed ena nsa e sha ase a o kire se krate yi ye krate free ata ye no ena entumi aba na eba ye ade a ekuo no enhwe na wonje no asupem nentumi mwa na krata no de womu ekyere se wotumi woni sampa unions ahododo akọ strike enunti ene ne wotumi afre wonu na wofre wonu ne wonbo mode mra na woyina wontena se enya no baba ye na wonfa yie entu yie fi se ye ntumi ntena ho de bia sa ma eyade a na abrebia nkola no kwa kugu classroom na tiche nini ho
1: this is plan hey, B
0: de bia na kyere se strike strike sa na etetem wobrekwa atitia fonso abomadi akokopie fia wodi won atutu mpem kama kama edida dwo ho ani ade eba ne sanu ankora no sebi wo school kura tsein na atitia fonso ye mba classroom ene ya ade eba ha dwene pa no nti wo kyerɛ sɛ ne de ya nchemu ekoso na wodi ye atu ye sɛ de eba ye nimu ya atitia fonso ebetumi ate enya ho honte ase na afi otumi akokopie classroom na okakɔ kyerɛ ade na ministry nkyerɛ sɛ aban na ekrado pa ya kyerɛ sɛ ohwɛ wanu consensus we raise ni ade obefa organized labor so etimi anyone aye negotiation kama na face kanu gonsa etimi aka na etimi abo anu nti o kyerɛ sɛ gidie mapa e wo hɔ pa ya kyerɛ sɛ wo resɛ de aban na ekrado na oni atena ye no edi kasubom na bibibia egunso ne ni ekɔso a ene obehwɛ na wotumi etu obibia sika etimi ade ama no kyerɛ sɛ obi anka na kuma entu ne yem evise wenu eya ade ababe to wani mukura no a atena na nyenda so ye wo ye won hyehyeye ene ade ene nti ministry of education kura no aye krado pa se obi bia no ye de ne ka sidi ana se sempoa taku ni na ye ade ebetu ese sika no etumi dia ma no a o kire se woni organized labor eyi di nkita ho na wetumi aboa na afi bibibia so etumi akonkan ya o kire se obi anka na kuna ma entu ni ye me fise efiti na miti na se de seti bia etichafo ebenya botoye mu a anya kura no bia betumi akwa kopie mo classroom na afi wetumi akwa kwakire nkola no ade
2: plan b fm nio
3: abusia chance wa sugusu a onti awia pontube kasie o plan b 104.5 awia yachira kwan ewo tema 2 and 3 janchi no sun yesi nkunya kasie no ya threni kwa bam adi ama obibia ya sa edem life o Facebook na Facebook no de hiansi wanya data kuma ibia na se wifi na se wudi di djuma sa na watam otitifo no wa Facebook app no wa mia so bokɔ mia so den wa hwa no wa powerful no ti wudi mia so bokɔ etuto mpɛ na wa hwa onse ne fanso wa soro na o search engine bo se kankokuma bi wo no aba poruwa bi eta eto no kwasi bo no be friend se search engine enti bo plan b 104.5 fm che mo bo se kasie no quick one na watimi ehu ya chia kwa sewa se wonye hu ya chia kwa pedidi kan ye we man follow page no man na fa o comment na fa ho no a jubetimi amane kase no anu ne kan se share no atimi dia ma ofo no monso ehu dia koso ne yeba ewo kase ne ma na yantu akase no so ewo ensemfo mu ani afia simu na ewiase nyina agukansi ekoso ewa man miensa so ani a USA Canada and Africa, Mexico. Na meno kase dia wukensi nina ya dia. Aba ne wye ye. Na ebana sanasi ye mpeno formu ya guki. Ya kudi yonsam. Ede mwome ede nsebe guwa kwa mu. Na yetime ya sebe time nye ejitafo ba akumi yenubi. Na umatime ya kwa kota ye team. Na chisile beya. The senior soccer team. The Blasters of Ghana. Yansu ye mkuni mbiye ye. Ewa sa work up. Yanye biya di ya chefa ya umono. Yansa ebe time ake biya. Anona mso ma ejitane ya di etime kwa pa. Na adi ansana Ghana for EBSS. Agu kenzi nyanu. Ebe timi abas

ɛnu nti awie yi ɛnu wo nti ya dwen asisu sɛ menu mienu ya tia siya wotwe diampon ɛma enkwa ya humi ya chase ye nyane kwa chase in fact abusua awie yi menu mienu ya dia dance ya nokra pa sankenkwa ya humi Sanket said ye tia light bill, any water bill, anga wuzia kebe hadjene. Empu krano, ye light bill ni water bill, ya ye tia tia krano, e wuzia he hon tokwa. Ibi mo ha mo jia krano, ni ye tremonom ni adia, yon kwa yise mita bo hon, ani

kwentu ya huduo ye mubi wa hono mwa ya faka na koba juma muda bia nansu enei ya nti sasabe akwensia biasia ena wasea dia sida mo kedi ya mpo unsu wa wofia utie mi ebia ukla kaya ufudi kwa fie bano enyasa mketu anansu akwensia biasia ukwa juma betu masu mjie mwa

Enu nti wuko unko tojwe ni mkeke se buzyan evrade medawase. Medawase, medawase ya. Ebuzyan wenso eye ejuma. Yemfa sida muche diampo. Why? Yes, ebuzyan ufe dikani ya diasi ye chaye mwaba. Na ve ye di jume diya katumi atu waso edi amamo. Yebe zi ya chaye yin.